0: huske sist, eller jeg har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det skal jeg ærlig innrømme å si.
1: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer I postkassa hele tiden.
0: Det er ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå jeg keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
1: Hva koster det?
0: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
1: Bedre for hvem?
0: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet ikke, fader, jeg har ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%. Så det et stort innhogg I privatøkonomien til folk. Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Det kom en ny sak nå. Det har vært for lite snø på fjellet, bla bla bla bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
1: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay,
0: du kommer deg ikke inn der.
1: Det ikke noe med krigen I Iran å gjøre.
0: Nei, men jeg bare sier at
1: verden dritt nå her hjemme.
0: Verden dritt nå, ja.
1: Får ikke pult, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell. Så har ikke noe å se pul ellers, så det jo...
0: Sånn sett, sånn funker,
1: ja. Og så får ikke dra til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
0: Vi vingeklippet.
1: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever I, da, for nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
0: Ja, det så kjedelig. Ja. Ja, altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer... I så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet noe innmari.
1: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småunger med maver. Ja, altså, ikke kjøpt deg kassebil du også, det blir jo...
0: jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
1: Ja, det kan du ha. Ikke sant? Du klarer ikke å kitte på unger på flakmoped.
0: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin. På flakke.
1: Ja, og en mavertu nede I hjørnet der.
0: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om da? Nå vi jo vant til liksom, sanger som handler om ligging, drekking, festing.
1: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Da kom den. Wow! Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
0: Har du sett

0: alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Backstreet Boys i morgenklubben på Radio Norge.
2: Backstreet Boys.
1: Men vi snakket jo akkurat om prompelydene, ikke sant? Og dette måleinstrumentet. Men vi kan holde oss til tema.
2: Ja, for det synes jeg absolutt.
1: Vi mangler egentlig bare tiss, så hadde vi hatt bæsjpromp tiss her på morgenkvisten. For vi skal til Lærdal, og der er det brandmannskapet som da reddet en gjeng med sauer.
2: Det er fint da.
1: Ja. De måtte da til pers. De står, altså bildet i denne saken på NRK, så står det brand folk, med, de smiler og har kort med dritt over hele kroppen. Ja, altså, det er bæsj overalt.
3: I ansiktet overalt,
1: ja. Og det var...
2: Det måtte, altså, greia var jo at det var et fjøsgulv, et sauefjøs som kollapsa, så det var 21 sauer som datt nede i møkkakjelleren.
1: Ja.
2: Det var ikke det at de bare hoppet rundt for de synes det var gøy.
1: Nei, nei, nei.
2: Så de redda... Altså det var 20 av 21 sauer som overlevde dette her, og det kunne jo vært dramatisk. Ja. Dette her da.
3: Det er jo litt dramatisk for den ene som døde også, da.
2: Ja.
3: Drukne i bæsj liksom.
2: Drukne i bæsj, ja.
1: Og så står det jo da i den saken, for det er sånne opplysninger, dette er saken, ikke sant? Så mer eller mindre. Så ja. Sånn. Nederst på det, fjøsgolvkollaps skjer jamnlegg, men omfanget på nasjonalt nivå er uklart.
2: Ja.
1: Er det ikke gøy? Altså vi vet ingenting om kollaps rundt omkring.
3: Ja, jeg bare ser for meg de sauene som overlevde fra 20 av de. Jeg tenkte at den, du skal vaske de,
1: ja.
3: Stelle de, gre de. Du er sånn ull.
1: Gre, ja.
3: Ja, for du, hvordan skal du få all dritten ut av det, nei, det der krøllete håret?
2: Det er høytrykkstimer, det går nok på. Og så er det sånne automater, du er sånne kuvaskeautomater, har jeg sett, så det finnes sikkert for sauer også.
1: Men sauer har ikke de sånn lanolin i ullen, sånn at det bare detter av hvis de bare får stått en stund? Og,
2: jeg er litt sånn, usikker på om du bare skulle, om du hadde strikket deg en genser rett etter at de bare har stått en stund.
3: Og riste av det støvet.
2: Ja, ta det verste, ja. Lukte litt.
1: Ja, det kan bli interessant mulig av dette i hvert fall.
3: Det blir tilbud på sånn sauerskinn fremover.
1: Det kan hende. Dette er Radio Norge, og vi ønsker alle i primærnæringen god morgen.
2: God morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem av oss klarer ikke å kaste manualene? Hvem av oss klarer ikke å kaste manualene?
3: Jeg klarer ikke.
2: Nei, jeg klarer heller ikke. Nei,
3: for en tid tilbake så lagde vi et provisorisk treningsrom nede på soverommet. En treningsbenk og masse treningsmanualer. Det blir jo ikke mye brukt, ikke sant? Det tar opp støv. Og så har jeg på en måte, jeg har liksom tenkt at jeg skal kaste dem, men jeg klarer ikke helt. Og så er de tyngste vektene der, manualene. De er så tunge at jeg ikke klarer å løfte dem. Så jeg klarer fysisk ikke å kaste dem. Ja. Og så klarer jeg ikke helt å kaste dem. Jeg tenker at det kan jo hende at jeg begynner å trene igjen.
2: Ja, ja. Og så bare tilfelle.
3: Mm.
2: Nei, hvis de hadde vært veien, så hadde jo Svein lempa de ut. Ja, ja. Han tar jo de med lillefingeren. Sånn som han er så ekstremt sterk om dagen, hvis nok.
4: Nei, da, det stemmer nok ikke det.
2: Nei, det er... Og dette er... Jeg samler jo på... Jeg klarer jo ikke å kaste noen ting.
4: Nei,
2: jeg
4: gjør ikke det.
2: Så finner jeg da ute nå, så finner jeg noen sånne litt avlange manualer fra en Boeing 737 cockpit... manualer og i sånne litt sånn, det er ikke laminert, men det er i sånne plastark som skal tåle alt mulig, og så er det jo helt ned på switchbrytere på hva man skal ha on og off og jeg klarer ikke å kaste det, jeg får det ikke til liksom. Jeg synes det er så trist.
4: Ja, det høres veldig sannsynlig ut. Ja, jøss. Nei, det er meg dette her. Jeg var på, jeg har gjort veldig mye rart, og så var det på, det var på scenkveld dette her en gang, og så skulle man ta da sånn manual i øyebrynet, vet du, sånn der piercing i øyebrynet. Det heter jo manual, en sånn der med sånn kule i begge hender.
3: Stang med
4: kule
3: i begge hender.
4: Det er sånn. Og så fikk jeg, og det var vel en sånn slags konkurranse da, som jeg, så gjorde jeg, ok, da gjorde jeg det.
2: Ja.
4: Men det så jo ganske døft ut, så den tok jeg ut ganske fort. Men så var det som et sånt lite minne, så, ja. Så jeg har, og den fant jeg her om dagen,
2: ja.
4: I en skuff, og da tenkte jeg, nei, jeg kan ikke kaste den. For det er jo liksom litt minne fra da jeg drev med mye tull.
2: Jens, hva tenker du om dette her da? Hvem også klarer ikke å kaste manualen?
5: Ja, det var ikke litt lett altså, men kanskje går for Kim.
2: Du går for Kim i dag, men er det... Nei.
5: Nei.
2: Nei, du skulle gått for gamle Bråten Safe og cockpit-manualer der, med alt hva man skal trykke på og ikke trykke på. Så det,
3: men du må jo ha en eller annen diagnoseloven på det greiene der. Du må jo klare å kaste. Nei, hva skal du med det liksom?
2: Nei, hva skal du med det? Eller,
4: tar en tur opp i den garasjen hans og det stabburet der, så lurer du noe
5: sånn,
4: mer enn
5: det. Det er sånn kjekt å ha.
2: Ja, kjekt å ha.
3: Men det er jo ikke kjekt å ha, for du kommer aldri til å få bruke det.
2: Altså, plutselig så har man bruk for det, vet du.
4: Men det som i hvert fall er kjekt å ha, det er morgenklubbens eksklusive kaffekopp og dette verktøysettet fra Vyrt med 33 deler. Ja, det kan du glede deg over.
2: Kan du gjøre det.
5: Det høres supert ut, altså. Det blir slitt i bruk helt sikkert.
2: Ja. Ja. Slitan,
3: nyt sofaen, pledd og konjak.
2: Ja, ha det godt da.
3: God helg.
2: Ja, ha det.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at danskeprinsen har blitt konge for en dag. Plass nummer 10.
2: Han er jo 20 år gammel, så da anses du jo for å være voksen, men litt barnslig har du lov til å være, altså.
1: Ja.
2: Så han starter hver setning med Kongen befaler!
1: Kongen befaler, ja.
2: Kongen befaler!
1: Ja, kongen befaler, ja. Og han er 20 år gammel og har da vært konge to siste dagene. Plass nummer 9.
2: Alle får kebab på slottsmiddagen.
1: Ja, med mesa av lusmeis.
2: Lusmeis.
1: Plass nummer 8.
2: Han bytter ut tronen med gamingstol.
1: Ja, det er jo fint. Den er sikkert veldig fin også.
2: Ja, veldig ja, fin.
1: Gode polstringer og så videre. Plass nummer 7.
2: Han insisterer på at gardistene må dabbe når de passerer.
1: Ja, for det hadde han sett sin norske...
2: Ja, han, Sverre Magnus, ja. Dabba.
1: Han dabba, ja. Han har dabba litt av nå, faktisk, for nå er det jo Milano. Plass nummer 6.
2: Han bruker all apanasjen på Fortnite skins.
1: Det er veldig
2: bra. Bare tømme kontoen.
1: Plass nummer 5.
2: Han drikker Red Bull fra diamantbelagt gullbeger.
1: Diamantbelagt.
2: Det passer ikke. Det,
1: gullbelagt.
2: Det skal drinkes av boksen.
1: Ja, det skal jo...
2: Gullboks.
1: Ja, ja. Tegn på at danske prinsen har blitt konge for en dag. Plass nummer 4.
2: Han fistpumper andre monarker på statsbesøk.
1: Ja.
2: Rumpa... Øy.
1: Øy. Plass nummer 3.
2: Han selger kronjuvelene for kryptokash.
1: Ja, da er du uansvarlig, men du er jo da...
2: Raske penger.
1: Ja, ja. Danske kongen har altså blitt, vært konge for en dag. Plass nummer 2.
2: Han rapper røyk fra bestemora si.
1: Ja, dronning Margrethe.
2: Margrethe, hun sitter og ryger og ryger og ryger.
1: For det sier hun da at hun har sluttet. Jeg tok den på det.
2: Nei,
1: jeg tror
2: ikke.
1: Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at danske prinsen har vært konge for en dag, eller to dager ble det. Plass nummer 1 er...
2: Han går ikke på Tivoli. Han Nei. Bestiller Tivoli på døra.
1: Hei! Ja, yeah, Tivoli, Tivoli, Tivoli.
2: Tivoli.
1: Det må jo være kjempestas. 20 år, og så bare si at jeg er helt konge.
2: Ja,
1: ja, nydelig, altså.
2: Jeg er konge.
1: Jeg var kronpris.
2: Jeg er også er konge.
1: Og 20 år.
2: Jeg er konge. Yeah, kom igjen. Nei, du, jeg er konge i deg.

deg. Simple Minds her på Rand Norge med en låt for de virkelig store anledningene. Don't you forget about me. Tenkte at vi skulle holde oss på 80-tallet. Ja, nei, ikke glem meg. Nei, altså, vet du hva? Hvis du tenker at ja, han stakkars Per, han sitter der på jobb, han på en søndag midt i sommervarme, så han får sikkert ikke noe is engang. Skal love deg at det får jeg. Jeg så heldig å jobbe med sted som har en konkurransespons-opplegg gående med diplomis, og en hel fryser med diplomis her. Nå sitter jeg med en gullkrone. Så ja, det fint. Håper du har det deilig også på denne herlige søndagen. Dette Alphaville, Big in Japan.

YouTube på Radio Norge. The sweetest thing. Ja, hva det søteste du kan forestille deg? Hva med denne lille gåten? Det skal du få litt tid å tenke på. Hva får du hvis du krysser en kenguru og en sau? Det må bli noe søtt. Hva får du hvis du krysser en kenguru og en sau? Det kommer tilbake til om få minutter.

One Direction på Radio Norge. Story of my life. Husker du gåten? Og spørsmålet var: hva får du hvis du krysser en sau og en kenguru? En sau og en kenguru. Jo, da får du ull I pungen. Jeg svarer helt klart ikke at de med ull I pungen. Det jo gøy da, kom igjen liksom. Toto nå, hold the line.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortælle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig.
6: Du altså verdens beste ektemann.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker det.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Alt I boks.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!